0: Radijska mreža Radio 1. Poletna jutra na Radio 1.
1: Tako lepo je, kad se zjutraj sonce zbudi.
2: Dobro jutro.

0: doće doć nakon
1: nakon ove noći, noći bez sna i 200 godina da ih brojim u samo noći od kako je otišla.
2: Evo. Ja.
0: Lepo, lepo berete iz telefona, a ne da je.
3: Pa svi poznaš to pesmo.
4: Ja prijatelj da sam opomagala.
0: Čakaj, sam malo da hiter poguglamo, čakaj, sam malo. Pa ne dok hiter da idemo.
4: Ja svi isto naredila.
5: Šta je, dobro da smo tko, da nismo dale umetno inteligenco. Znajdle smo se.
4: Ja. Super je bilo. Ja.
0: Najlažjo pesem si dobila. Najlažjo pesem, ampak lej, vsem, vidimo se na parti vlaku, čestitke.
3: Bravo.
4: Tako. Super, čestitke, super. Čestitke.
5: Hvala.
0: Imamo ljudje še en komplet, prijavite se na nič 5-1-300-300 s pripisom Laško, če ne pa na pivo in cvetje.si, tam še imajo nekaj vstopnic. Ne pa toliko, da bi lahko odlašali do zadnjega trenutka. Čau, Katarina.
4: Srečno. Se vidimo, Laškom.
3: Čau, punce.
5: Čau.
6: Laško, pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
7: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
7: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
7: Pivo in cvetje pika si več dobre glasbe.
6: Radio 1.

0: Си. Же 30 лет. Радио Ена Порторож.
1: Шанган освоя Словенија. Спознајте Дипал S-Nich 7. Просторен SUV с италијанским обликовалским подписом и 5 звездицами Euro NCAP.
2: Проверите отворитвено понудбо на shanganslovenia.si.
3: Numatronic. Електронски спектакл се врача у Словенско Истро. 4 јули. Копар. Бонифика. Прихајајо. Space 92. Марко Фараоне. Умек. Back to back. Шарал. С посебним винил сетом Терглија. Догодок бо отпору Дейви Диджей. Не замуди највеќе електронске забаве тега полетја. Устопнице со жена волја на eventim.si.

jutro zbiram voljo, da te ogovorim, a ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si in le tvoj pogum je bil